Loi tau, mō le aso. O outou, o le mālama lama, o le lalolangi. You are like the light of the world. Mā teio, mā tā upoe lima, o le fwai upoe se furu malefa. O outou, o le mālama lama, o le lalolangi outou. E le mafai o na lilo le aai. Ua tū ilunga o le maunga. O outou, o le mālama lama o le lalolangi. You are like light in the world. Tasi le nei o feta lainga faatusa Yesu. Ua faatusa ina Yesu le tangata faatua tua I le atua. O se mālama lama. O outou, o le mālama lama o le lalolangi outou. Ia whapea o na pupula atu lo outou mālama lama. I luma o tangata. O le upu whawhea ngai, o le mālama lama, o le pōngi sā. O le mea iai le mālama lama, e le maua iai le pōngi sā. O le mālama lama lea e feta lai whaatusa iai Yesu. E whaatusa iai le tangata whaatuatua. O le mālama lama, Faleanganga. Ole a mio le lei ale tangata. A susulu watu. Lana a mio le lei. Iluma o tangata. Ona faa maa lama lama ina ailea. Oe oile pongisa. Ole anga malu. Ole loto mama. Ole loto faa maa ngalo. Ole faa tupu file mu. O le loto alofa, ma le loto le lei. O mā lama lama faa lea ngāngana, lea e feta lai ia Yesu. Ia susulu atu, mai o tātou wola. Leanga malu, le loto faa māngalo, le loto alofa, le loto mamā, le faa tupu, file mo. Sa moai. Ua tau le susulu mālama lama I totonu o laufai ngā mālo. Ua mālosi le ola tau I masui. Ua sawa sawa le ola faa māua lunga. Ua le aise loto faa māngalo. O nisi nā o pōngisa. Wana faa pōngisa aina. Le mālama lama faa lea ngā ngā lea tua. E mana o Yesu, ia e susulu e pei o se mōli, I le pōngisa. Awa a susulu le mōli, I le pōngisa. O na tafi ese lea o le pōngisa, ae mālama lama lelei. E mana o Yesu, ia susulu lou loto faa māngalo. E mana o Yesu, ia susulu lou loto alofa. E mana o Yesu, ia susulu Lou loto mama. Ile neifo yasu. Ai ape ase ifaiia oe masina fasi mālama lama lea tua. Ete susulu pei ose mōli le pōngisa. Ona faa mālama lama ina ai lea. O mea uma. O oe ole mālama lama lea tua. Ia susulu lou loto lelei. Ona tea ese lea, ole ola taui masui, ito tonu o tātou ainga. Tātou tatalu. O imātou, ole mālama lama ala ua fio. Lea tūwai, awa o mai imātou, ia susulu atu, la mātou a mio elelei. Fesoso ani maia ia mātou fe au mga luenga o lene yasu, e tonu malelei aimea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.